kutia babere baberia akimena lute hilo busike luno omobela biwe bibwira na byalukengerwa kandi ka kusima maho muyisa nere abalembya biwe kabuwate mwimaye nere mupole kuli nyubusi luno lute hilo msasi wae ochango chiha na chitabahwa wakandi utikaps na nenyu na sana banje okomalusho wa malolo mushibya mukakola mutia mukangandera.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Esho ngulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Erivererea esho nzuri mulabera ma proje, yibweke lubaluba oko kopek luanzo. Ikabwe komupokero kuba kolibe mibiri, nomulo mundwali omobwaga, kabalimi, ikabwe kano mundwa mabila oko pichipichi, ikabwe kane bikuti mbiriri mbiriri, haumane reha emibweko yoshi, omundwa mabia omobwaga.
1: Ekopek luanzo, ikawa nika oko batimo mahempe, enimero 5 oko riki nshasa oko ropo ibayori.
2: Haumane kopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Hemba bia shongolo, yeah. Shikana bibawa
4: na Dani Mweusi.